Ne zmorem, ne zmorem, ne znam, ne znam, ne kot, ne kam. Poti iz labirintov.